Cheanna go siúd ag an tapspat an tachtain seo cíimid gohanana luar fad. Lanamid ar aghríis láthraach leis an tuúnatá gcoin ag ibhar a fethe. Ceolaíonacht ann, Ó Cáki Kid featuring a Kojak Sugaibh. Rude. 20.

0: agus támuid díireach leislí tríad an tap trocha ag an buinte a chuirde. Ag dreid am a roi goríist i dro an tap spád an ceis ná céimh ag ann. Well, beg le cloisteáil go lua. Lánamuid a roi goríist le níos mó ceol éireannach ag ibhar a cairdeag díireach éis cos tap a thuairt. Lenar na mhuirí a ríist.
1: Seo iad na hairán is mó an teacht in seo. A céimh ag ibhar a hé. Seo iad na hamathóirí.
0: Kingfisher, The Blade. BB Rexha agus Faithless, New Religion.

Níl fada le dála níos a chóirde is sinna beagnach. Taka ag an tap a cuaig a gibhar a hocht an tachtain seo. Alex Warren, Fost, Glider, leis tigd an tap 10 an tachtain seo. Fever.

0: Tá agus take ag an tapspada chóide agus tá sé an-im dom an tún is mó inéann an taan seo aráintíobse. Sular gasach mé amach an túúnatá gona gibh hain, éis domid siar go hána tappa le chéile lenar top 10 na seaachna.
1: Seo iad na dehé is mó.

Ceanna cosú ag an tapspat an tachtin seo cíimid gohanna luar fad. Lána muidir ag rís láthraach leis an túnatá gwyn ag ifar a fecha. Ceol éirnach dán, O Khaki Kid featuring a Kojak Sugaiv. Rude. 20.

Lady Gaga agus Doechii Lakeila ag iver a hocht ag an ar gort na seachtana le Runaway. Lana mhaid raig ar ísht agus sásta le rog will níos mó chiol ar anach raig agam díaf sé giver seachtí ag an tachtan seo. An van the even seo Florence Road, hanging out to dry. 17.

0: Agus támhaid díreach leis líitríad an tap troch ag an buinte a chuirde. Ag dreadam a roi garíist i dro an tap spád an ceis ná céim ag ann. Well, beg le cloistáil galua. Lánamhaid roi garíist le níos mó ciol éirinach ag ibhar a cahardiag díreach éis clos tap a chuirt. Lenar na mahoirí a ríist.
1: Seo iad na hairán is mó an teacht an seo. A céim ag ibhar a hé. Seo iad na hamahoirí.
2: Find the pen.
0: Kingfisher, The Blade. BB Rexha agus Faithless, New Religion.